Teknoloji zinaenda ebu sima hii na visaba mpeo jikelele. Hii kisereka kocho zumi ya www.jisrfm.com.